ia, ia se tō whaafafonga la I upore pese. Ele I whaia fua, ele o se polonga. Nā ole whaamanatu, langa o leo leo tātou te iai, ele sawa ino tina. Ia, ole tūlanga fo ila ele, ele vāenga la lea sa peala leo nukta ua nafi. Ile vaevola le tamata alo a ia neila le tayao le anga ole wo tia ile vaenga le ona ole neila le tayao ia ole tulanga na o tula I mai le sa vai foi fo I lunga e nisi fo I sa va ai fo le ma pu e mai la ata a o fo I le o me o ina tutupu na fai e tama nei a e pei vo I le ele ia ise vaenga vo ile le ringa lo famtalanga I lo vaa vaa ia tu a pila vo ta alonga ia faa a wa o te tali tonu e faa pena fo ia loma a tato mea ia tu inga tamo ta alonga vo ie e ia I taimi vo ie faa pena a le lana vaa ia tu inile ile tae au ilo tu I fo ilunga a ia ele o yeni tu langa we la la fa ya o la to wa pe un ta longa ye pe fa a palo palo lesi a ya a o ye pe e ye ile e ni si va nga bo ye ye o wo sai I vo la au a ala ya lu ta vale a ne wo wo tu isi fa a pe ai se si vo ile ai le lo pe fo ne tai pe o se ni ta longa ma so ni e o isi e va ye le o ni ta longa ai pe o va inga tu na ya ya uilia ya o ai o a fa ina o fa manu o li ai ile va inga fo I ya a ta ta la tele ye mari tu pa vo io o tina alo o fa'ama mafa ia nā vāenga fo ia I aloma tau tuanā ia alo ese fo ia mai mau lo lātou tau tingā I taimi o ta'alonga ia leo wailunga wa toi o seanga fa'a umaina ta'alonga wa lewa ona tu I tino ia nei lewa pe fietu lana fa yei nei ia lātou ata fa'onga o fo I leo o pe fo ina leo se mea ese fo I le pressure mai ta'alonga nga ia fai e tu langa fa pia ia o nisi fo I mo meo winu fo nga le ia pe inu sa sale le waina a inu bottom sa po fa pena pia o lato waia a tama a ia ai e fo ile po le ala valva inga na tu le mai ia ole a fo ina le ole avenga fo ile social media tu langa fa pena ia e ia taimi ele ile social media ia ile taimi a e fa ale ile ia ole tu langa na a o tato ia ile mfai ona fa angaloina ia nai te mam tina ma tu tu o te afia tu lava ia te auto ia te tonu o maota ngase ia po tonu fo yo o lao mo maota ia ai mase fo yo tonu I no foanga o tangata ma tu tu ile mfai ona fa angaloina o auto aso uma a o se pese foi ia e fai foi lea ia vai malu taimi foi o ile o le tinga o mai o le tino a ia lofa le atua ia foa I atu ia le malosi ia mave ona e to e malolo le ngata foi lea ia o tonu

Ole ole mali o pisini. Ah si fa yatu a saktala ia ili velia. Ah o pisini e ia ia la tu fu i fa pia. Ah pesi wai tofu lava tangata ia male pesi a e a fu ile e ole pesi taua ia te ia. Ah ole pesi lea a na fu ilea o feilua ia i malana mana mea. Ia o pese fo ile e au mai e fo i ia po o se mafutanga. A pe urtele la o mafutanga. Ia e ila taimi fo ile mato te fetau ia i fo ila ma nisi fo ia uo i fai mai kisa. Fafefena e iloa le pese lea a ia po o le lua vai ia sona tātua i se pese. Ia o le fa asolo atu a pese mo i lea o lea tateva ai atu vo inga lea fa apea lava ui ele o iai i le a. Ile ai e fa apena se la ngona a ia o ita vo ia fa hui ia vi ia le li. Ele o iai se nganga vo i lea o pese ua leva ua leva na le o toi fa alongo iai. A lea la ua o toi mau atu fo ilia. Ia peila o inala. Ae, e ta ua inisio la tau. Ia peila o... Ia whaamali atu fo i awhai o le pesele, whaamanu o lia i le o le pesele na tupo i sisi a o le pesele o lai ni fia fia i na vai voile le po tonu lea a ia ua voile o le whai poi ponga. A pe o nai vai o voi nai avato i le maali a ia o pesele a ka loa la o voile o five stars a iau kilani a ma tau lia la taimina tele mai a yo o voi leo fa ili soli. E fai leo tala voi ini mini mini mou, e loa fela ir five stars, leo tala moni, fela tasa je vai, e tou mu umai ai. Pi vuele fa ilonga fa ilia. Yeah, but you know, e lai tarua e ole ma wa umanga luenga. A ele anga lea fo inava i teimi. Ese lea le ta ilo ia ta ui ala ova ili ola fo ili pu lea o lea fo tala wou. Inava i teimi ya e uma po fea e zewaia di ze lau lau motua i tumu tumu a o pia a ilunga wa wai ele e o mai fo ma tama ita i le pia a e inu pia o ma palo tu langa na a le a ia se se vai kung ofa ali me se maso se se a ai pi o nai va e nga na a ia a o le si va e nga le si nga lue nga le o ma matua i o le mana o mia fo ia along whanau o le va e nga le o le securities a wa e te le le ua fa atupula ia va e nga ai mana o mia i le a le a fo le ila tau le aia e le ngata ina ia a o whainga le o rupaka i vento o ta alonga tele ia ia o le fuafu atu fo ila tu la imai fo i o le ta alonga a le lalolangi ia le Olympic Games le fai mai nei ia tatou ia peila o vaenga na o le ae. E fatu play le mana o mia lo walo latino le lei o ka ia le na

Amorátu, ye valam. Vai, ele se me foi a caco e foi a ole a ve na eta tu a mo taimina wa ole si la ve mo kai mila le purpuru la o sa uia ye vo ngare ye kamo e vo live and cliff a le a fo ngare ole shadows a pa chilinga a ia ole ole a fo ilele e ile Aton mo na uto fa fonga fo I le tulanga lea I le tato fare tupe tu tonu le Central Bank. Ia ele uto e pose lilo le sato sile sile atuai. Ia I le tulanga lea o le vo ilea o le tula fono tau fa aofi vo ilea. Ina ia mafai ona fo ilea le ele ole tuma oti o yeini swinga o swinga le lei ole tulanga lalna ole ua foile ua lunga la loa I foia le tele o manatu faalia e foile ele vaenga la lea ole fesili la le tula email tulanga lea wa ole tele o leva na foile na yai ia le kovana ia le faltua foia ile kovana la lea ole bank lea Central Bank tu tonu ma ole a foila le fle tupe nei o tupe o malava me o ma a foina le o e o tu tonu fo nei ole tinu al malo o ila tsawa ai peila ole va ia tu lele ia I voi lele le tau ma fainga vo ina ina ia suia e tu ma otia ele o avesea le ko vana le ai ai e iei ana ngā luenga vo ina ele ina ia vo ele wa tele ia o peivona lua mamafa tu tele ia ngā luenga o lesi vo ila vaenga vo ia o le tu langa ina ia vo ile le faa o vaenga vo inga o tupe tele ia tupe vo ile ai e le o tu fu fainga malo o le suinga la na ina ia faise awala fo ile ina ia fa mama a venga awala ngai tele ia fo ile a vainga vo ile o lo fianga I fo ia maritina por falchu a le ko vana la le ina ri ai o nei la le tai au ia pila ole vainga na ole o vaini le tai au ia ua lipotia mai le whaamawa e I o le awhionga ia peseta no mea simi mai lona to whinga pule sili CEO o le ofisa o le va I fa for foreign affairs ma o ia o se pule sili pito leva lea I tutonu o Samoa tauta ia e ia whawhitai mo le tautua male au unanga I tausanga I tele ma uawa no ai fo ili nei to whinga mo se tasi o le atunu una te tau a veina se taimi ili luma nai o lea lae whailonga fesili voina le tula I mai nei le tae au ai au mai fo ilia vaenga ia o si tinale ia peseta no mea a peia e uma lana konkarate le luafe lua survalu ia o suinga awha e iei ale taimia awha I lava o le whaamawa e ngāri tina ia o iei fōlumo I o tu watu lea vanoa ia po o matua po iso I fō tu watu lea vanoa ia o le nā ai e tele fō I lea o avoi o manatu pe ai se a ua wa fo ile wa va vei ona ia na ole atu a sila fia na vainga uma ai ole tau mo fainga lava ia fainga malo ina ia ele ai sisio ola ia nga va o mala to uma paua olea ina ia tu mama ina ia fo ile ia ngaluenga ole fo iwa ia tu ia e ia ia vainga la ia ola olo o amo to atasi ia po ia ilani fale tun vada ai o vainga ita tau lava mai ole ai ia fo le na ia al fainga malo ia I suinga ai fo ina le ia ai o ta so te vai vo ile tu langa vo ile a mea ua fa apia wa ia na ole tu ala va ai ma na ia le fo ile le fa ma vai fo ia ia o sisi na wau mi fo ile tau tua ai pe o vaenga na ia o lo o ngungolo I fo ile malo pipo
ele se me ele vunga le fa voye e matua ia ia IPO o vainga na ia ia o tu fua sanga tai ia molona ia a manatu a ia ole ole tu fa fo i mai fa utanga ia olu ia ba o isi e ia ia fa tau ia e fo ye e mai tau a ia pe o tu langa na ia tau ia ia wa matango fiel ia le ele foi ia ai o ele mai foi se sia tau o veina

0: wā o na pō e tatauai, tātou te selesele mai ai. Pe a whai tātou te le whaavaivai. I want you to talk for a pala pala.
1: No,
0: I will fuck my mule.
2: Shall I or a cartia?
0: Or cartia, my a wa or na po is a tawai. Tato to see the silly, my yai. Ma fai tato to live for a vai vai.
2: Womania. They are now what on your mai taitoa. Wa watau tala le apostolo fo ilele le ngata I wa tusi apapua ima tusi fautua le apostolo o le tala le apau paulo. Wa tusi ile kalisi e kaltia. Fapea, kaltia. A watau te faa pala pala matou faa tala le ila o tou a mio.
1: A mio.
2: Rowinga, ia fai ale le ile a mio.
1: Fai fale, ia mwibuni matou.
2: Eo, a wae, fai mai o na po. E sele sele mai ai, o leo inga la lautala, o mānei ia. Wa awe le kusi a popoa ai wae, o te ira wole a tusi lea kaltia. O le tusi lea lenga, kei loa wale tele o kero kusi ia ia ia ala apostolo. Nga tusi a mai tono o le falpui pui.
0: Pui.
2: Lo nao inga, o leo ngufu I kongu, ae ala wa ngau ngau, nau nau fuilele, o se nau nau ta inga. Ia le au pa ia I kaltia. O le auso I kalti, e wha malusi. Wha malusi pe I le ami o le lei. Ina e wha pe nā, wa lata le teimi o le a, o le, e o le toe fio mai o le li. Ia po le teimi fo I o le sense, o le lema mai o le a. Wa o le teimi, ma I a le papunga au. Ia o le a nao pe, o le au ngā mai kaua. Wa le au a kusi a po po ai, kaukua ngā kalti a. Fai le lei ko wa mio. O ko kei loa le taimi a.
0: Ai po a fo I a mio, ko I ngā a mio, wai ma kua. Te le lava ko I ngā a mio.
2: A mio.
0: Ia, fo kaka inga I a la fa pea uio lele leila o a mio. Ia, la ke loa mai kau. Ia, lele, a, po le ar ko I ngā a mio.
2: A, se lau pa se ne.
0: Se
2: lau pa se ne.
1: O lae, e sau le tu la fono se fu.
2: Ia, o la, ia lau mau mai.
1: Ia, a tato tu, voilà, se si tu. Pei o le tusi le alfata oto. La o le ta o la tusi le alfata oto. O la sa o le ufa pea. E le to ulu fua ula ulu. E muli muli mai au ngalu enga le lei. Tau I au ngalu enga le lei. Ta I talfea na I ala mali upu lea. A mi o le lei. O a ni au a mi o le lei. O le atua ta uila tangata mana. E muli muli mai au ngalu enga le lei. Lofa le lua tua hoi po I lava te a lofa iai. Ia e tau tua ngā, ia e a mio le lei. Pei fo la le, ia pei fo tu la fono, sifuru wa, le upu pe a tau si tu la fono. Wa le lava si so tātou le a, sa o mani tu la fono, a ye a tu la, ia e tu, a tau si le tu la fono.
2: Le a wa e au mai a le tu la fono, taito, ta hua telefoni. Wa o mea umanga e a fia I se whaiswhai tau a leanga wa le kako mafu fau iei e tā ua le koe tusi o le apostolo I le kalesia po le auso I kaltia le au wha maalosi iei
1: maalosi
2: au ako wha palpala le amio le lei fai mai a tia e tau mu fai fai le lei le amio le ala ua kifisiringi e tina I au le ala le koe ngā amio le ua o e mga umia le apostolo paulo ia oa ua la ia fai le le tāua ia tāu le kūlanga lea o la makasao pia au le koe pipelu ma ua fai le au le ngaka le pipelu wa ngai mea la iti a ia o le si o la ua kūle peila launga se mako fai fiao fai mai vai o e ngai ke ngofo mai wa ele ko I ngupia wa ele ko a ngai ke lo ko lea ngai mai mai kala pe
1: la lea ngai
2: o mea ngai ele
0: kusa mare
2: o lea la ke fama singo wa ngofo fe mai wa ele di la le pasta o le ngupia ia e wa ye ole a ole ole ole a ole si fama singo ngai ke ngofo ma o e male male loto lea ngai a ole o spiri lea ngai ia ole challenge spirit a ia male male ole enka Ole, ole, ole, ole, ngai mea la iki e leo fea kwa ike o leo kari e kua ui an tiri mani, an tiri ti tau ai si e vae pia la po angia oi mea o kamfai oi wae o ngai ea o mea iau fea kua o kere koi pipero
1: le tapero tuu mea a kui tua I mea leanga e sao le sao lufi lufi ai o le sifo I po o fea ta te adu ia I mea tumtu mea tangata tau sa fia o io folding ama la mata fia fia o nai lo ortangata o o le tangata o le fa na o tu la mata fia fia tu a o ne poani o fa le tonu malea te tia I mule ai nga ai anu ta le lo fa le la mata fia fia e ama na ia fo tangata e o fo lo tata fa pe ai Tel sao ya tangata le ta te lor tangata pi le tu ta te fa ya tu sia as nja sia fa so tu le
2: o ma ia la u pa le wo mo wa mai te tu le si mai ngale wa o ke ma sang ya u ke lo e o ka u wa o te tu le a o la ka po inga ya o lo popi ka katoliko o ke de ya a le ku inga le ka ke ye inga vo de le de e fa pe e ke fa lo mo so ale u pu le O ke fiula e, e fai fai o walo o kuu fata. O fa pe, ke fa alonga I karanga kal makua uluku, ma le fai fai ufe mai. Vai, a e te fa maongi lo I le li, ma e fie fie le li, ke fai lo au li lei. O ke alo au kuu numa le faka, fa pe, po au li lei ea, di o aliva ngau uluku le asembia. O no le utatu tan no le lea mia. A e fa fe kai taito. Wai o leki mea tāua. Au wha funga le te mu, e lei alanga kako wā whele, mataru I asa tofi ia ua, le ua kakala whai, e wha mau kako anga pongi, I le pō, I le sifuru le pō. Le aso lulu, e tala mai I le tātou nu, le stofi. Le voila la sau le stofi, nei, wha mau e voi matala I o le tātou nu. O ke wha fitai, nga iei mau ia ngau mai, e le whai whiau pasta roi slate. Whai mai, le e mau a mai mea le kau ngai taito. Leo fai mai, a ko anga pongi. A wako ke maka whanga o wha sia sia ma, ma te whanau noa. Mai fia fia. Mai a wako ke pei o whalasei o voi lene ma maranga kalo le ngon fai mai. Ia whalasei o ma male, male, ia male au tusiu. Ia fai mai. Le atua. A wange I o wha pei o le la ke longa, a te longa. A wange o wha pei o la te longa e la fai kaulanga. Vai, le ala sa oe lau fai feau. Nga ua ku lau pia, wai kam a wha pea lau. Ai ai saula, ngai ke loko le anga ama e a. Ma e wha masino fua ia o ia vilufi la ko ia I a. Pa wala le a mi o skoi ngon vilufi nga o la mei o fie fia. Per mele nga mai te toa. Ole hola pia pia.
0: Ya. Ole le ya. Ole. Ole a mio. Mio le a mio te tau ai.
2: Te tau ai.
0: Le a mio le. Tau le a mio le manga ole tua ka ko ke. Fai a. Ka ko sa va vali ai. Fa ma ongi. Ye pinga. Ole a lofa. Wa fuo yo le nganga ka un ka ko wa. Ka ko ofu ai. Ai, o amio mai e kama. Ai ela man fai fai, ya sawe ma lalo mele ap mai. A wa o na po e te tawai. O la la le, vinga mai kama kako o amio, po o amio. Kusanga, e kama kako o amio, amio e kakao ng kako. Morunga le langi, ya, minga lau kala, ila amio ila longei, kwa kako amio ila longei, ila fusi fusi ya, ilunga, ya ilu alae, o ila amio ke ilu, o kisa o ilu lefamba, o amio le umanga, ika unga, minga lau kala, mai ona po e tatawai, tato te sele mai, mai ona po e tatawai.
2: Ya la wa, ho oa le taununga le tusha le apostoloa.
0: Kaya, kaimi langi yo le kaimi,
2: Ma tau leo ke minge le kako ke lulu. Le tatu te lulu.
0: O le kako ke ngā lulu.
2: O lo le teni o le seliselenga. Lea ngā la le
0: wai. O fea la le ala ke iai. O fea a me vapenga. E kaulo le vinga
2: la lea. Ai a le si. Ai ngā le la ufi si le kwa. Pāpea la le vahao. Ita malo tolua. E kakau vui ngoka wha maongi le ke minge.
0: Absolutely. E kakau.
2: ile ya nga fu ile kwa fa pe o la fa fu nga me le ku fa pe au ka ma le la lu vi lu fi a ile fa ma oni
0: alo nga vi ga ke lu fa ma oni la sa lo
2: le yo le winga la ku fa ku ya o rua pe a mai o rua ma a le va ma le mal to ina ma a wa o kai ko ya la wa o cinco wa a
0: o su nga ya ya te to le o ma o cinco a te to a
2: ya o le mia o le mia ta u a le nga a o le va o ita mal tina le a inga a tu la nga uma ye foi kai mi so le
0: la nga le o la ka mi o ma la ka o ka me ya marka ku kongo lo ka
2: inga lo ta inga
0: o le sa nga ka ke la koi fa foma ah,
2: ela ko pretend.
0: Io nga ela play pretend ku kanga. E sel ma nga yo les ma yo la la le ia. E sel le le a ko kongola nga. Ya makua le ma nga ia la ke le ma ika ka wong fai mo mo kongola nga.
2: Yeah, yeah.
0: Nga e sa we la ye la ku fa fo. E shine aku.
2: Wa mana ia telele kulanga
1: malo au pasengel
2: lo au fa tai upu mole tato mau yo le vo wa wa ta yala tato le nei vo iba nga samoa yo le na afi au mai se fa soa ya mau le avanoa mai tele la vale avanoa e fa pena o la e fa soa mai ai e le nga vo i mal fa lo alo
1: ia vai o tolo mo fa o val buono val buono tato no mela na
2: io
1: te vi ma sa fa so e mo le fa fa timer fa ma lo ta ma ia aiuta o buono na vi fa ma lo ma aiuta ia ma lo la va le fa mo so ma mai fa ha di ap tal tun o e vo lista nga ta wa la va la to fa di spa ia ia ma sa fo na tu la i lungat pure la la la va lo si le fiel mele mat fa so at wai le tato sabalinga ya fa uma fo ile ne ya so fa uma ile lo fa male anga le male mata ngo fio lo tato tua ole upu no fa ma fa ina tina ya ole a mio yo e a mio le le tono ainga tono fa la po tonga lo fa penana wa ya tono fa fa inga venga na fa na fo ya onga ya ya le mata ngo fio le tua ya fena ya yo to ma onga ya fa man wi ai na o to wa onga fil fil ya ni se o to we fa ma perfetta a fa wole to ni fo fa inga nga le yo fo ma yo doctor se ya ma fa ya onga ya o me alo fa na ya fa man ya nga le to ya to to le fa na fa mai le yo ne to lu fa yo po su ma le ono ya popula tu la o to wa mi o lu mo le la lo langi ona vivi ia i leo le la lolangi i le atua. Ona o la tatou a mio, e mana o mia tele le tatou a mio lei, ia sanga vi ia i le atua. Fa tai malo le atua.

0: Aloi mata wa paula. E ana fonga ina foi malangina. E le e kalesia e fakasa mai vai moso. Oi sole o le kalesia to vai tu taito. Ah. Ese le o Maria o foi o kenge vai moso sole o ah tenge o loi mata wa paula. Ah.
1: Ngasa o ese loi mata paula la le mauna wai.
0: Ia.
1: Tenge sa o na musika. Sa al musika.
0: Ia. Ia o ke roa me, ia lango o ke ringa, o kupu langa fau leo, o fai maingi.
1: Langa fau, ne pewa o mako ia kon maa misiru kisu amal kia maa ma, ia au leo o maikia ie ke faa wau pere ka lengi ale. Faleaka.
0: Faleaka. Ia ma, o le faatai, ia le maua kwa ia malousa o ke mika kwa ia fau, o ia, i mea fau yore fai, i
1: ngai tupu langa. Ai le ma fai si me maa lolo, o le faa lea nga fua, maa lola.
0: Le na sa mo talo fai ya le wa tu lai mai ta tu taimi wa to ese fulu minute ya on tale o le tu lai fa pe on fa tu la fo noina
1: sa ora ya
0: tai to ma upu pa nga le fia ma fu tau mo fia ma fu tau mi ma fia o nga fo ile atu nu ya ono ta tu taimi fa tu la fo noina sa moale atu nu pele le mafai o na ngalo i o mātou loto le i te oa fai mai le tala fai mai a fai e ngalo oe e ngalo lava i lau lima tau ma tau ai a fai foi e ngalo i a pipi i ane lau lau lau fai o ma kulanga foi lele ma neia o le fia mafuta umi e le i te oa fai mai upotoa ina e se fai ngō fie o le taimi o le feiloa inga ai fainga tā le taimi o le ate te ai
1: fai no fie lo fale a fai
0: me alea sa moa lea tunu pele ea mai au tō au watu fo i o mātou lima e le whaangalo ina e mana tua taenga i a tua e mana tua fo i sto ina o afi e se o na vau e le whaangalo ina o tō o no ngā luenga le lei o lo tō au ma fola ma lo tō o lo fatulai ia lo to fa tu peino ta tu le sitala ai mai se fo io lo to a ma folan fa tu peino ta tu li jo ia le la vai fa wa wa pe ta tu por kalame le o nanga mal tau tua ia mai la vai la so fu a se ia pa ia le a so to nai
1: ia
0: le nanga mal fa lo alo al me le a pa ia o sa mo le tu nu pele ta u nanga le le ma lo fa to mai langi manu fa ai fo ane ia manu te leina le tāpua inga le au whainga luenga le atua lo wha no no manu ma wha whale le malu ma wha whale tulu ia tono maota malawa ia wala o tō whaiva wha o si taulanga ia pa ia fo i o tupu mai o le atunu o maua le tō wha maua le tō wha e tausi ai a inga ia ai maise o le tō wha whale atua wale so longa lei o tonu o a inga ia o nu fo i mai ka le sia. Ia whaamnia fo i le tua i tupulanga tala vou na i whanau whenga i ma ngā luenga a wā lava le whaatū peina na tau singa o ainga. Ia mes fo i na i whanau whenga i ma o onga whaamnia tele le tua maungo le poto ma le ata mai. Ia o sa mātou tala lea sa mua lea tunu pele a wane ngalo. Toi ki ane laula au whaafonga fonga o le atau tua tuai fo i le maitai o kisa ngā luvao. Ia la la tō lua tuai ma le tau sala fo i ia o le mātou Paul Kalame o te maitai o tā o fi upu fai nā la tau tu atu ma ke mukisa lea soa tai au su tasi se ia pa ia le itu la e tasi straighta e lua itu la ia o le Paul Kalame nā lea soa tai au ia taito wāku i lau fionga fātou fai lea tunu
1: alola tai lava lufu lufi ia sa mwai ia o lea fosi fale tonu ia a lua ve fale ma tu atu na se vale tono ma lo neta ngata ia po tar tau tai se selo na tu yama ia mo de 12 of time alfa malo ia so i fu mo mun ia
0: upu ia nga nga man fa lo alo
2: ia fa tai lava na vanoa ia san wai ia wa nam lam fa i fu ile po kla melene tu la ia ai fa manu ia telele atua i Ya te oto uma lava mfai ona faafonga fonga mai le nei tula. Ta mamatua mtina matua. Ia faapea fo ialo mafanao. Ia lofa tele atu mo oto uma. Ia manuia le toi taimi oto toi le nei aso soifua mai manuia.
0: Pa se vua Samoa.